0: Guno mwaka mpya tokirisa kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwa mu weekiri mukono gwe nga mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdul Wahab Mulumba kafulu mukujjanjaba ebirwadde ebikusumbwasumbwa ng'akozesa eddagala ly'obutonde wamu n'emmere eri emiti egyawano wamu n'ejjajja mu miti egy'ebunaayira kati muwulirizenga ng'akututtulira bw'oyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde okwetangira obulwadde ng'essukaali, pressure, ulcers, asthma, insusu ezafukuka, infections, abasajja batesobola n'endwadde endala nnyingi. Muwulirizenga buli lwakubiri okuva ku saawa bbiri kitundu ez'okumakya Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba ng'ali wamu ne Professor Kisto musange mu paaka empya ku Gombe Kibibi Stage oba mukubire ku ssimu ku nnoti 7 3 5 6 9 23 be ba Star Life Herbal Clinic.
1: Owulirize ebyemizannyo
2: wano ku 17 9 Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo
1: nyumirwa.
3: Ekula ly'omuntu wa bulijjo ku 17 9 Power Africa Radio twongera okaze kwenda na Uganda akyatambula na fe awakati amunteka tekeno. Nze Ivan Mulinda kula timu enene ya Pal FM Sports Team na isu wali kwa tanya songezi ezi esalizimu okuva ko musika ebyemizo kwa simudamu kwanga la Uganda kukaro Afrika ate kusane wali kukaro wa Bulaya ajate na kaita Mariam kusane familia ya mamimu yingo Salim wali ebu na muaya ngove wali kubanga mwe kumila kure DNA intakera kusori Juma wali eri bitundu vye Chambogo wali wo msajja wange jaja Godo Enaguru nawe bali kubanga utambula nafe afande mpe wa Swaimani Bukoto afande Robert Wanyakara afande Fadi Baruku ne afande Talema Obed kosane afande Martin Orain mwele kubanga atena mwe mtu umbula ilene mutambula nafe nadamu teka tekeno afande Talema Obed of course ngambi yori wali kanyanya ila omuzindalo tumbu de ngambi delota li nsambi ali kanyanya ilo muzindalo tade kwa sisebu wevale nyo wakula wabagambi bagambi tuwatumi de kusaidi yeyo kari utime mkumu lako tubande wali muteka teka za relegation kwa sano koma o mchimija chababi nyuela ileso nga musuhuli de kwa wabaja na wali mkuruano koma o buli omu acharu wana wezi zingi yogeza kwa kubanga ata koma o wali mchibinja chababi nyuela unaisa adanga manti ebya Ronaldo wali kutimia unasa nabo bali nga bali mupe
4: Cristiano Ronaldo abuchanga yegata ku timu ne ya Al Nassr almost jigina miaka ina tena bakubanga ajiwangula yo ligi yonna na ye babadde no mukisa onako olwalero kubanga babalangirira anga ba champion balij erompiro go bagukulembedde gubadde gole muku 0 paka muda chikanga ya shenda munana msajja wa al hilaj wa debasamba na yo akanyuzo mpira abatero kulaba Brentford batero nyochi kwa zesa walo samisha baita Kayode shiro kanyugo mpira okuveno paka muntabwe so msambi akanyuzo mpira kakananga kipa wa naso kwa ita Bento ompira kupanchi nza guza mkatimba ke
3: newa cha ino mukisa points tena musatu mpira makumi asatu mwe satu jibaka samba sigeza timu ya Heri Hilal wana wangula game jageno kubanga samba abagena ku points 8 mwe mu era Heri Hilal yona gena kusamba ula kuliga kuba ya lwakuna alikwawe timba jita jageno kusamba jita El Fahai Magendo kubanga ateba samba akusaidie shikana ntisingana aji wangula ajaba afunzi za gap ilapo nisijia kume la bilizo ka zina abaziba wale timi ya onasa abakulembe de chimeza shikana nti title wese cha yusuto tight wadenga tene timu ya El Ahali na ya inachia so yusu ngata ina go points in samu mutamu ya Ivani Tony actually Ivani Tony ya kule mbede naba TV negozi makumi ya sato munya kusaidieyo so rama mbena nga mwitambula kusaidieyo walieli munda mugwanga ya Saudi Arabia Ronaldo try to uzanti season yeno mwoli yao hainzo funa ya kantu nesadio manewe Nebi ntibila kubanga bite delate akusaidie. Premier League yonu nakubu nchangela kuna wangu kutojira. Timu ya Manchester City. Na mm. ganye nyo kuchikuba na timu ya Arsenal.
4: Mm.
3: Sazi gila kubira nye ze chilo. Ati kukira kujano.
4: Mm.
3: Mbawe ni ze ncha.
4: Mm.
3: Inachikana mwetano zuwende.
4: Mm.
3: Manchester City aliwa kwa Etihad Stadium asamba timu ya Crystal Palace.
4: Mpio kugenda kunyuma nyo. Lelo Pep Guardiola badeko mu press conference. Bana mauli ni mamu buuza kwa kumpira guwa West Ham. Na Arsenal nti. Mpio kugogera kochi. David Rayo yodala chitufu mamu faolinze o. Abimi amazi abagambi Crystal Palace Crystal Palace chabazemu agalaganti ali focused nyo akumpira gwazako gwa Crystal Palace Manchester chayo nokola kubanga awangula mipira je jibulayo with maximum goals tomanya tomanya sena inza okugira mukao nga uchabadde chimulide ku weekend tomanya chinzo okumuli azako timu ya Burnley wakako Emirates agwensu bila nti ya inzo ateo kumuangu hida na yadja kusunye timu ya Crystal Palace alwa kubanga mwini mka twist ya kalimu ya tu wajogira kulu linti munda gano ya Eberichi Eze ane timu ya Arsenal mwini mwaka wawo yile munda gano nti kasta Arsenal wangula yue chikopocho na season yeno Arsenal ino kuata millions kumi anezu wa timu ya Crystal Palace so mwufu ogo asisu bila timu kujia kule mesachi nitu echo ya Crystal Palace egenda kufata
3: timu ya Manchester City.
4: Timu ya Manchester City. Eja mufata kufia au ufizi. Butofu milioni kumi ya Ivan Sentes nyingi nyezo.
3: Hey.
4: Sima njiti mwinza gamanti ya haa.
3: Katuzifire zigenezi.
4: Katuzifire. Ate Arsenal eleja kusembea Crystal Palace. Chensu ilante Arsenal eja kukubwa mpiro. Eja kuangulo mpiro ogo. So Man City. Aina kwa tough chances zingangeza guwayo.
3: Ezo
4: kuangulo chikopo. Kumpira Everton.
3: Mm.
4: Tuinza kujia. Manso kituma nyo huru unje nyo. Neja Everton na asuro mpira.
3: Mm.
4: Sakone wala lala waze. Ngakola amaliri. Bichiba mkubie. So laba anti Guardiola. Na ye mchemanyi muli. Nga 80% mu ya kiri. Obanga 90%. Ya kiri za ante chikopo Arsenal. Kakati chiri mikono jayo.
3: Mm.
4: Chijia kubate kwa Arsenal. Eitha kudamu kuchira gajalira. Oba kufayo. Anayenga Pep Guardiola atukize tugane abadde ayagala nyo chikopo kino nzenganze mu ndoza yange ngo omuntu so mbadde nsubira oba nsubira ti season ye eno yinzo okusembe ku timu ya Manchester City singa chikopo kina nasolo kichwa ne wankubadde nga
3: achayi nayo mwaka kundaga
4: gano naye era tulabye ka batandisi banji nyo abagene ga wachaguza ye ndagano waso ulo kusika nga Ferguson nchi yakola kuba Ferguson season yeye Manchester ya tuwala mu chikope cha Premier League ajukilo mpiro gondoza Manchester yeye samba timu ya chupiara sagia gwele agende atewe golo mudachikezi sembela yo dala
3: basara tai tai wo
4: yale tai tai wo
3: ba msarao na gwanga ni agaba sinisine chupya ni negri gi akola mwao
4: mpira gwe yake na gwa angula era ni echikopo chale mu banga bali bashwara ku kutsa manager ali esambia ko twa foriga je bajitwara na ye ya mawili ne gagwa unti akasajja kate guddo mpira no sokonda bila wendulu
3: akero gwa mani gwa before gwa mani sitegu
4: ngatagona bakugwa kakana ngechikopo bachikomeza
3: era ari ku masimu bali bachali mu kisawe agamba kiryeri no agoro tete kudubu saji
4: okakana ngechikopo chigenze mu ngere ifanagana ko wetera abasinga bagamba anti Ferguson yali agenda kusewulira mukasera ku nyinyi nyinyi yako mu period yeyo era mani yali mu njogereza gani ne Pep Guardiola juke Pep Guardiola yali akava ku Barcelona
3: yali mu sabatiko kwa soka na umula muko nagamba ali msabatiko nagamba agenda kuda
4: kakati yao Ferguson watawa angula chikope echo nagamba kanyongere yo mwaka gumu echikope insiburu ni echikope cha Premier League kati mkasere kate Guardiola Bayern ni neyokolachi
3: Bayern ni neyemutwala
4: kakana nga Ferguson ya sigade watu techikopo agenze nga chimu sivu de so vila nti Guardiola ni yandia gado gena mungenda efana
3: gana kwa wete nyo
4: Awangu de nyuchitu.
3: Awangu de rikodi za menye bungereza. Nafa chikupe mirundi eneje omudi ringana. Teri bungereza ya chikozi.
4: Anso, Ivan, suvi lanti Guardiola ya wakubwa umu mirembe ya Ferguson. Ferguson ya inzo banga tiyandi kwa siza mwinyo.
3: Nena hile inaile chimfudo wenja ulu kikasente hako.
4: Akasente.
3: Obori yao. Abakamuzi ba mafuta kibata demu yesu bia ntika muyambie konyofu na dominance yo mwala PSG ni muda mkunga na bufaransa ugeza kukudamoku okusitula ni performance ya njia ulu siga wanti PSG na wasambia balu unji nyo laka sent kibasa shabana wasambia bali uo obole kabayambie konyo gemu ya njia sito ina uomula banti singana abaji wangu de anakoma ukombi balo oba biagu wakati
4: Chitufu sete kati tuwali chili mikono ja sete.
3: Hey.
4: Ni wangu wangu wa mpira.
3: Ngu.
4: Tuina
3: okulinda. Ngu wangu wa mani. Kumano wachu wangu wa msika po insi bili zoka. Wasi wangu wa sikale mpile bili. Anji. Kwa kama wangu chupo boche mjeko.
4: Neda. Hey. Anga kati sawa zinu.
3: Hey.
4: Tachili mikono je. Tacha china kwa uyenza. Luwachi.
3: Hey.
4: Inti ya ni wana wangu la. Tuina okulinda.
3: Hey.
4: Ase nuchage ndo kula bandle.
3: Sitegeza anti. Si okutwala kwa city ngasi na sudde ya kabonero
4: bobonero aha ngawe chandi badde ase ne bakusula bubonero ku West Ham abantu so ntali batogera mbozi ndala nyo kagati yache chimwana sura ku banle obolya osita jaku jaganya munge imobe da kubanga banle wakuba ase no city na wangula bajja kugenda mu goal difference ndoza Baja kuwa benka, baja ku... Sita jia kuwa singa seno, ye kastana wangule jije.
3: Bani wakona chi?
4: Bani le, kastana kuwa seno. Masa yena wangu, nga wangu de jije.
3: Jone jisigade.
4: Aja kuwa tuwala butuwazi chukupo
3: mbani. Hala tuwala butuwazi.
4: Na yate wagwa marili, bani wagwa marili na seno.
3: Bani wagwa marili na seno.
4: Baba genze level kupoint.
3: Sita na wangule mpira jone jisigade. Baba benkanyi inkanyi.
4: Katika wagena kugolo.
3: Baba gena kugolo. Of course ne kugolo. Timu ya Arsenal ere singa ka Manchester City msinga goals 2 so olaba anti bichali bizibu kusaide now so kubanga otwega tako kunoti msambu 5 mudachi ko msambu roenda nuti msambu 8 2 asatu nkaga nkaga ndandi sena hawi
5: hello
3: sepu
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Kwa kwa ishi, nzali hivi jawa chalzanga, nsenzi dekalanga na nga vijijio.
4: Yes, wa kwa ishi.
5: Atenga ni mwagizi wa Liverpool. Naika akati, hechitufu nzuwa mkubakiri za antino esuvi richi aliwo, ole nsonga. Mbutimo, ojuki ya Brentford, ilo ya kuba Liverpool, ne mkuba golo satu, nane Liverpool gwe kuba, hechikopo yali abula yoka tonachitua alinga, Agena na chitu ala unbeaten. Yali Watford.
3: Yali Watford isibala sanga wakupa brace.
5: Wakati mintu nge hivyo timu zijia nezivikula. Yatenga ni juzi tu wakachira bawa na olu vizie ya suzi za seno. Nga noku dayo ya dayota. Kabani kagenda kujanzi. Bani ya kwenye siga olivu kristopali. Kime ina mungu hundi suvi. Na ye bani ya agenda kujia kwa ato mtu wa nempale. Juzi ve. Bani ya Wagenzo keta uliza ku West Ham bagye mubbe.
4: Kakati obwagizibwa natu obuteeka ku banire.
5: Ekitufu nze ate manyi dukira mane sita ina chance nti ogwenja bwaguzanya n'agoba. Tomanya yandi ku bagolo nga satu.
3: Naba basinga
5: ku bagolo satu abasinga seno gol. Muli ngeri nze ndanga seno tanatwala.
3: Kali se.
5: Era seno nze ndi omukwa abagamba nti ayinza okuviira yao sio niyo. Salamu alaikum wa
3: rahmatullahi wa barakatuh.
4: Singa tabuse.
3: Abebi singa abali kubizinga batula bile bagambe tubagala nnyo. Wadabase no bajonke de na ekali. Wa anjali kulayi.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Seka jamusa bombo lokole chikaza.
3: Seka jamuse bombo gambo tia.
6: Ndi bulungi owekitiibwa mwebali kuweereza taata.
3: Nawe okuwuliriza ssebo.
6: Ndi muwagizi wa Liverpool nange.
3: Liverpool edi eno nga mwagyefuga.
6: Owaisi mateka tujagala nyo.
7: Eh.
6: Alhamdulillah na ye. Ekitufu kiri nti kati twekazamu bwekaza.
7: Eh.
6: Ayaka sadde chikopo kati mazi.
7: Eh.
6: Obubonero bulaga indicator zira gomupira gwa West Ham timu etatwale chikopo.
4: Era.
7: Ngabukidde mangu.
6: Balagore yo.
4: Ekitufu.
6: Naye gotola ababubonero obu. Obubonero bulaga nti omusajja yatutte.
7: Ante gulo na wagambie.
6: Eyo kolo babadete vajita.
7: Seka jasoko ulire.
6: Mpuli datata.
7: E gulo na wagambie.
6: Esewa.
7: Ase neringa muntu mulimba.
6: Eee.
7: Ne wana yogere chitufu, ngadala chitufu.
6: Eee.
7: Oku watu fama njira mumbelele yokutiri imba limba.
6: Eee.
7: Tuja lo zanti akulachi.
4: Tialimba.
6: Era chalimba.
7: Njera chalimba. So, zemba denga makatu indetu mara ariokatuare.
6: Ovo lia onepe kweka zoko kwenjogete konti tucheka za. Mwevali kuweza tata.
7: Kale na wafuri liza seka jari wali bombo mweza chimi ya Liverpool. Agambi ye chama sema. Teka tuimu kweka za muweka za na ya kasajia. Ejiko mwaka.
4: Kestofu aiva nukuna kululala.
7: Kale wanjali kula hii.
8: Abang.
7: Sebo.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Mucha hariyo wana batu.
7: Omani kwa wone kama wone si.
8: Kare tata.
7: Atena bangamba.
8: Mm-hmm.
7: Nti kwa omani liyami kolo na hivi nerie mizani.
8: Bana. Kare nojina wajami kolo.
7: Eh?
8: Nojina wajami kolo.
7: Mbu omani liyami kolo na labu neche uso jesima kwa wwe sivi.
8: Eh.
7: Mwe bangamba. Atena ngamba muntuwe.
4: Wa kurusegele.
8: I'm going to go to the hospital.
4: Kwanza la opposition mani gega mu ngomazo tegerevi gendo vamo peirogo.
8: Kaka ti eria seno.
7: Eh?
8: O mani o muwadoro sugu bagamba nti wallahi namula vedera ti uno ye amazo kurama. Naga manoga mati, ba naga mupe kunyama. Nemusa nyuka nila umuvode kapsa vene kunyama ko zechi.
7: Ami.
8: Aze uwapati talia. Ogeno kuli ya nabanga umuvode ko zechi. Umuvode afunde. La akati. Mie vyase no vichi aliau. Umuvode alama. Umuvode
7: alama. Umuvode ya sabi nyama.
8: Umuvode ya sabi nyama. Katuli ya nize umuvode. Dara agenda kura muka ya ramuse. Umuvode akuraji. Umuvode afa. Undeke bananga sinja kumala bisera ngo nga omusabaza agamba deva genzira mwao kumuzitu kwa basuza mujolera waliyo kwa barokole Mungu kwa bankumire kisanyi ceremonial services banange batumeke nyo ndana nyine tuvoje kurumba
7: kana naita wasa yisa ceremonial services atako kanyumidi
4: eh
7: agambye nti omuladde yasabye nyama
4: Mwadi ya sabi nyama.
7: Na tuwe suwifawa mjanya. Tuga baka sabi nyama. Kuruna alamie. Kumbe. Kani. Wanji.
9: Halo.
7: Sipu.
9: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Ngabu li joku ono kawalia wano kawempe rugoba.
7: Omwagizi wa mani yu chongere ko.
9: Omwagizi wa Manchester United kakubira taina mwenye kwa takubire kwa nekungereza.
7: Manji kwa ya geza manji.
9: Kanti ya kuwa abuli omwe mkubye inekula mbu wa manye.
7: Kawaria.
9: Kwa makade ne mkule isoto.
7: Kawaria.
9: Kwa anji baba.
7: Ngatona natesa kakuhuze chivuzo.
9: Yesebo.
7: Kari ki bamu omurimu.
9: Kariko kari kono.
7: Hey.
9: Bane mwadome mwane mekokali kompira kwenye chegunyumira sagala kulimba de tukova.
7: Aotesa.
9: Nishendoke rama zima kati kumupira kwa kwe. Abane alateka mchiri winning mentality.
7: Kanso inchanga saba UPDF bombo wanago bagenda ba wada ko poizi jakube da sato zinamu waula ni vipaza kulebe dio da koza marikati ga 0-0 unakuno walero katusembe no hono kwa sembi alo
10: mwebali kuweleza
7: nao kuliliza
10: mwebali kuweleza
7: yesemu
4: hello
10: Asena yasembera yo kutwala ekikopo.
7: Asena yakola ki?
10: Yasembera kutwala ekikopo. Nalinda nso kulaba mpira.
7: Bwale tansoro mpira biri mukaga. Biri esatu biri ena.
10: Bakuba timu je nalimpagire nnyo. Ku semifinal ya Champions League ya Yohani Romani Rukweleme.
7: Wale wagira timu ki?
10: Nali bagira yoani Romani Rukwele memo Villarreal.
7: Msajja point ye agambe so yasembo kwa ngula ekikopo. Bile satu bile na unbeaten. Yaragira Villarreal baamu kwa semi finals Villarreal Rukwele mirukali mo bomujukira.
4: Mu Argentina oyo.
7: Kasija kali kama nyo mpira akusaidie yu na kali. Bakwa manya tugategedere nuza tujja kuno nyako. Gwasembye.
11: Hello.
7: Sembo.
11: Inze Putin yeme magere.
7: Putin yeme magere.
4: Putin ya Aze magere. Ogudeye rasa. Mutabalo.
11: Naye kakati.
7: Nsanyo
11: nyo kuita mukaso kento lele salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Kakati. Ndimu wagizi waseno.
7: Ogutali musango.
11: Naye zani nagu mbalda mpuli iliza.
7: Iye.
4: Wode baku jonge de.
11: Mba uli ya naeka chinze chenda vyemu. Walioba deka wonga muina golo mkwe. Nga muina gole mu. Katinga wali abata ina golo. Nga beba nonya nebaba yobo naba jeba tebe. Ate mwaba ine mu ne muva ne mugena ne muva kuwa jaye suwe. Kakati.
7: Ase mwa ine gole mu.
11: Aha, kakati ya gero kuba, kakati ze tengamba. Oga palisi ze seguina kubu zibu. Na ye, chino chiriko dingi, mani siti tagenda kubama kagaboni mawusu.
7: Kari, putine magene tukutade, watu ye wagambie, baina gole mba gena baku meyoku ya wasirise, abamani aba Chelsea aba Liverpool aba Manchester City boba daba se baina gole emu futi ni bato wa agambi mutikize tukome wano olufunda bo budde tujaba tukwanaona ko recha insha Allah bad Ivan Mulinda naisa abadde wano bana imbere burungi
4: mwera ba